0: kake o mali nga ni ala ye nogo ya ke ulu ye ka fen duma u bu muso ke flaye u ba ke sabaye u ba ke nanye na mo o tuma na au je kono u ye an philippine na wa u ma an philippine na
1: ya mi an philippine na
0: u ye an nambara wa u ma an nambara
1: u ye an nambara
0: na mo